Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

u naselju. Od 8 do 20 sati kamp kod prodavnice na početku trećeg puta. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 14 do 20 sati Ljuta kod prodavnice. Od 8 do 14 sati Orahovac, autobusko stajalište. Od 8.30 do 10.30 Dražin vrt, autobusko stajalište. Od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 19 sati Risan, Stara Slanica od 8 do 13.30 i preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane na vode iz vodovoda kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica koja ne mogu doći do cisterni, da pozovu broj telefona 067 263 645. Na vanrednoj sednici Skupštine opštine Kotor, sazvanoj povodom aktuelne situacije u vodosnabdjevanju, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić direktno se obratio građanima i saopštio mjere koje je donijelo rukovodstvo opštine Kotor, predsjednik opštine Vladimir Jokić i predsjednik Skupštine Vojin Batuta, kao i potpredsjednici opštine dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Imajući u vidu da je dio teritorije opštine Kotor usled zaslanjenosti izvorišta Tabačina i Orahovac ostao bez pitke vode, nakon prolaska najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova i stabilizacije situacije, računi za vodu svim fizičkim licima bit će umanjeni. Pored toga bit će formirana posebna komisija koja će procjenjivati eventualnu štetu nastalu na kućnim aparatima ukoliko se utvrdi da je šteta posljedica aktuelne situacije u sistemu vodosnabdjevanja, oštećenim građanima bit će isplaćena odgovarajuća naknada. Juče je završen rad pete sjednice Skupštine opštine Kotor na kojoj su odbornici usvojili preostale tačke dnevnog reda. Najprije razmatran izvještaj o uređenju prostora za 25. godinu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić saopštio da su menadžment plan i studija zaštite u izradi te da će po njihovom usvajanju prestati moratorijum i biti nastavljeni postupci legalizacije. Saopštio i da su sva gradska kupališta bezbjedna za korišćenje i da je voda ispravna. Naveo da je referentna državna laboratorija utvrdila ispravnost vode u otvorenom bazenu u Kotoru, dok je druga analiza ukazala na prisustvo bakterija zbog čega je uzorkovanje ponovljeno. Ponovljena analiza potvrdila je da je voda ispravna, zbog čega je ocijenio da su i otvoreni bazen i gradska kupališta bezbjedni za kupanje i rekreaciju. Risansko veče bit će održano u subotu 25. jula u 21 sat na trgu 21. novembar u Risnu. Nastupit će popularni regionalni izvođači Bruno Rački i Džejla Ramović. Morinska gitarijada, 19. po redu, zakazana je za 25. jul na plaži u Morinju od 20 sati i 30 minuta. Nastupit će bendovi Rudolf Infantry i Rainmaker. Prije sporta jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje od 8 do 10 sati ostati Perast, dio potrošača u blizini hotela Heritage i područje na izlazu prema Risnu. Od 10.30 do 11.30 struju neće imati Sveti Stasije, područje od crkve do Kavalina i Raškov Brijeg. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igračice do 17 godina, odlično je startovala na Balkanskom prvenstvu u Roševcu pošto je pobjedila Kosovo 3-0 u setovima. U redovima Crne Gore najefikasnija je Lena Jovanovica 14 poena, Sofija Duletić je upisala 9, a članica kotorskog gimnazijalca Jelena Ćorović 7. Naredni meč naše kadetkinje očekuje danas od 15 sati sa Albanijom. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup, jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, još danas na regatnom polju između Perasta i Tivta. Pokrovitelji manifestacije su opština Kotor i turistička organizacija. Jedriličarski klub Lahor poziva građane i posjetioce Boke Kotorske da isprate regatu sa obale Perasta i Veriga i uživaju u jedinstvenom spoju sportskog nadmetanja i pomorske tradicije koji Fašinada Kup njeguje već dugi niz godina.

Trenutna temperatura vazduha u gradu 23 stepena, vlažnost 71%, pritisak 1015 milibara, danas sunčano do 33 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Slijede informacije saobraćaja za danas. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor javlja se Tanja Šipčić.
1: Visoko mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, saobraćaj trenutno umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, saobraćaj se obavlja na sljedeći način. Potpuna obustava za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20. Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Bar, Kamenički most Kruta obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa. Na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puteva.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Distribucija pitke vode putem cisterni nastavlja se i danas. Raspored izgleda ovako. Od 8 do 20 sati Tabačino u krugu vodovoda. Od 8 do 20 sati Plagent je autobusko stajalište Kota Kulina. Od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 sati Kamp kod prodavnice na početku trećeg puta. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 14 do 20 sati Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perasta kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 sati Risan, Stara Slanica od 8 do 13.30, preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane kojima je potrebna pomoć i koji nisu u mogućnosti da dođu do cisterni da pozovu broj telefona 067 263 645, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Iz gradskog vodovoda pozivaju mještane naselja Kamp da večeras oslobode prostor na kojem je prethodnih dana bila parkirana cisterna, kao i dio gdje je izvođena intervencija zbog kvara na vodovodnoj mreži. Ekipe će sutra u ranim jutarnjim časovima izaći na teren kako bi izvršile betoniranje i završnu sanaciju navedenih površina. Međunarodni festival Kotor Art obavještava publiku o dvije izmjene u programu ovogodišnjeg festivalskog izdanja. Predstava Stup srama, koja je prvobitno bila zakazana za danas, bit će izvedena u nedjelju 26. jula u 21 čas u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Istovremeno, zbog povrede pijaniste Alekseja Volodina, njegov nastup, planiran za 27. jul u okviru Kotor Arta, neće biti održan. Organizacioni tim festivala u veoma kratkom roku obezbijedio je nastup istaknutog pijaniste Andreja Korobejnikova, koji će održati koncert u ponedjeljak 27. jula u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Tradicionalna povorka okićenih barki sa kamenjem krenuće danas na zalasku sunca ka ostrvu Gospa od Škrpila. Podsjetimo, fašinada je običaj koji traje više od 5 vjekova. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. fašinada kup, jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, još danas na regatnom polju između Perasta i Tivta. Pokrovitelji manifestacije su opština Kotor i turistička organizacija. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igračice do 17 godina, odlično je startovala na Balkanskom prvenstvu u Roševcu, pošto je pobijedila Kosovo 3-0 u setovima 25-17, 25-16 i 25-17. U redovima Crne Gore najefikasnije je bila Elena Jovanović sa 14 poena, Sofija Duletić je upisala 9, a članica Kotorskog gimnazijalca Jelena Ćorović 7.

Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, telefon 068-738-344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 i plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Izdajem stan 82 kvadrata na trećem putu Dobroti, djelimično namješten, cijena povoljna po dogovoru, telefon 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, 032 325 677, i na mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona: 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610, 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema, kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DO Vodovod i kanalizacija Kotor.

0: Talasi Radio Kotora, ovo je poštovani slušaoci izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 22. jul. 356. godine prije nove ere rođen je makedonski kralj Aleksandar Veliki. 1933. godine američki pilot Willie Posta sam obletio zemlju avionom po prvi put u istoriji čovečanstva. 1934. godine američki pljačkaš banaka John Dillinger ubijen u Chicagu nakon 13 mjeseci potjere od strane američke službe FBI. 1941. godine slovenački komunisti u Drugom svjetskom ratu podigli ustanak protiv njemačkog okupatora. U Perastu se svakog 22. jula održava tradicionalna manifestacija Fašinada.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 22. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 47%, pritisak 1014 milibara. Danas pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 33 stepena. Nastavlja se distribucija pitke vode putem cisterni. Današnji raspored izgleda ovako: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp kod prodavnice Pingvin na početku trećeg puta, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 sati Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i Risan od 8 do 19 sati na Staroj Slanici od 8 do 13.30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane, podsjećaju iz vodovoda kojima je potrebna pomoć i koji nisu u mogućnosti da preuzmu vodu sa cisterni, da se prijave na broj 067-263-645. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30, u 17 sati servisne informacije. U izdanju Ljetnjih priča prenosimo dio atmosfere sa svečanog ljetnjeg koncerta gradske muzike Kotor, koji je krajem juna održan na pjaci Svetog Tripuna pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Emisiju koja je na programu od 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković. U 17.45 je posljednji blok vaših malih oglasa za danas. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda pozivaju mještane naselja Kamp da večeras oslobode prostor na kojem je prethodnih dana bila parkirana cisterna, kao i dio gdje je izvođena intervencija zbog kvara na vodovodnoj mreži. Ekipe će sutra u ranim jutarnjim časovima izaći na teren kako bi izvršile betoniranje i završnu sanaciju navedenih površina. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode doći će do totalne obustave saobraćaja od petka 24. jula do 24. oktobra zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. U kinu Boka večeras od 21 sat na repertoaru je drama Odiseja. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac, u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dr. Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Oleg Ašihmin. U današnjem izdanju ljetnih priča Radio Kotora prenosimo dio atmosfere sa svečanog ljetnjeg koncerta gradske muzike Kotor, koji je krajem juna održan na pjaci Svetog Tripuna pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Imajući u vidu da je dio teritorije opštine Kotor uslijed zaslanjenosti izvorišta Tabačina i Orahovac ostao bez pitke vode, nakon prolaska najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova i stabilizacije situacije, računi za vodu svim fizičkim licima bit će umanjeni, saopštio je juče predsjednik opštine Kotor na sjednici koja je održana povodom aktuelne situacije u vodosnabdjevanju. Prethodno je završen rad pete sjednice Skupštine opštine Kotor. Diplomirani inženjer saobraćaja, direktor Automoto d.o. Kotor Marko Bukilica smatra da je gledanje u mobilne telefone prilikom vožnje jedna od najopasnijih grešaka koju čine brojni učesnici u saobraćaju. U magazinu Grad Radio Kotora istakao je značajnu zainteresovanost za upotrebu motocikala svih kategorija, a kao razlog je naveo neadekvatnu saobraćajnu infrastrukturu koja ne može da isprati zahtjeve prosječnog stanovnika, kao i gostiju ukoliko za prevoz koriste četvorotočkaše. Stoga je na putevima sve više dvotočkaša, pa ih je, precizirao je Bukilica, oko 4 puta više nego 2019. Na današnji dan u Kotoru je oko 1870 registrovanih motora. U Kotoru danas 5 brodova, posljednji isplovljavaju u 18 sati. Međunarodni festival Kotor Art obavještava o izmjeni programa. Predstava Stup srama, koja je prvobitno bila zakazana za danas, bit će izvedena u nedjelju 26. jula u 21 čas u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore s jutra od 8 sati i 45 minuta igra četvrt finale svjetskog kupa sa Grčkom. To je prvi duel našeg sastava na završnom turniru 8 ekipa u Sidneju. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup 2026. jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju još danas na regatnom polju između Perasta i Tivta. Pokrovitelji manifestacije su opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igračice do 17 godina, odlično je startovala na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu, pošto je pobijedila Kosovo 3-0 po setovima 25-17, 25-16 i 25-17. U redovima Crne Gore najefikasnija bila je Elena Jovanović sa 14 poena, Sofija Duletić je upisala 9, a članica kotorskog gimnazijalca Jelena Ćorović 7. Naredni meč naše kadetkinje igraju danas od 15 sati sa Albanijom. Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Radio Kotorana.

Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344, telefon 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 i plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Izdajem stan 82 kvadrata na trećem putu Dobroti, dijelimično namješten, cijena povoljna po dogovoru. Telefon 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. 032 325 677 i na mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema, kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DO Vodovod i kanalizacija Kotor.

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda pozivaju mještane naselja Kamp da večeras oslobode prostor na kojem je prethodnih dana bila parkirana cisterna, kao i dio gdje je izvođena intervencija zbog kvara na vodovodnoj mreži. Ekipe će sutra u ranim jutarnjim časovima izaći na teren kako bi izvršile betoniranje i završnu sanaciju navedenih površina. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode doći će do totalne obustave saobraćaja od petka 24. jula do 24. oktobra zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. U kinu Boka večeras od 21 sat na repertoaru je drama Odiseja. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac, u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dr. Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Oleg Ašihmin. U današnjem izdanju ljetnih priča Radio Kotora prenosimo dio atmosfere sa svečanog ljetnjeg koncerta gradske muzike Kotor, koji je krajem juna održan na pjaci Svetog Tripuna pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković.
2: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici. Ovo su naslovi dana za 22. jul. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić najavio umanjenje računa za vodu i naknade eventualne štete građanima i građankama. U zalivu danas 5 brodova. U toku sređivanje zelenih površina na gradskoj rivi. Predstava Stup srama u okviru Kotor Arta zakazana za večeras bit će izvedena 26. jula. Tradicionalna peraška fašinada očekuje vas danas u Suton. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore s jutra od 8.45 igra četvrtfinale svjetskog kupa sa Grčkom. U Kotoru je vedro, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha u gradu sada je 30 stepeni. U nastavku opširnije. Kotorska hronika.
1: Juče je završen rad 5. sjednice Skupštine opštine Kotor na kojoj su odbornici i odbornice usvojili preostale tačke dnevnog reda. Opširnije Sanja Čavor.
0: Razmatran je izvještaj o uređenju prostora za 2025. Obratila se sekretarka Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović, a u dokumentu se navodi da su ključni izazovi u oblasti uređenja prostora i dalje bespravna gradnja, pritisak urbanizacije na obalno područje i potreba za unapređenjem komunalne infrastrukture, uz naglašenu potrebu jačanja inspekcijskog nadzora, zaštite prostora i očuvanja statusa Kotora na UNESCO listi. Diskusiju otvorio odbornik DPS-a Željko Avramović postavljajući pitanja o trajanju moratorijuma na gradnju, dinamici izrade planske dokumentacije, zastoju u procesu legalizacije i izdavanju dozvola tokom ljetnje zabrane gradnje, intenzitetu radova u zalivu. Zatražio informaciju o slobodnom građevinskom zemljištu te predložio da se paralelno pokrene postupak izmjena prostornog plana. Sekretarka Franović podsjetila da je moratorijum uveden izmjenama zakona u martu ove godine za zonu zaliva uz obavezu da se u roku od godinu usvoje menadžment plan i studija zaštite. Navela je da se zabrana ne odnosi na buffer zonu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić saopštio da su menadžment plan i studija zaštite u izradi, te da će po njihovom usvajanju prestati moratorijum i biti nastavljeni postupci legalizacije. Dodao je da su dozvole za rad tokom ljetnje zabrane izvođenja građevinskih radova odobrene samo za ograničen broj lokacija, kao i da će se naredne godine otvoriti prostor za pokretanje procedura izdavanja novih građevinskih dozvola. Odgovarajući na pitanja o izradi menadžment plana, Jokić je naveo da je nosilac projekta opština Kotor sa Ministarstvom kulture, dok stručnu izradu obavlja firma Urbanex. Odbornica Biserka Milić iz DPS-a zatražila je pojašnjenje da li je riječ o reviziji ili novom dokumentu, dok je odbornica Jelena Čečur, također iz DPS-a, ocijenila da je angažovanje iskusne regionalne firme pozitivan potez, ali i ukazala na činjenicu da se novi menadžment plan čeka 10 godina, potencirala i temu utjecaja kamenoloma na životnu sredinu i zdravlje stanovnika i stanovnica Risna. Predsjednik Jokić je potvrdio da se izrađuje novi, a ne revidirani menadžment plan u skladu sa novom metodologijom UNESCO-a. Odbornica Tamara Lompar, SD, podsjetila na izvještaj UNESCO misije iz februara prošle godine, rekavši da se primjedbe odnose na više lokacija, uključujući između ostalog Turski rt, Hotel Fjord, područje Vrmca, kamenolome. Izrazila je zabrinutost zbog kašnjenja u ispunjavanju obaveza prema UNESCO-u i podsjetila da je ranije upozoravala na mogućnost uvođenja moratorijuma. U završnici diskusije odbornik Avramović apostrofirao višemjesečni kvar pokretnih stepenica u pothodniku, ističući problem pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Potpredsjednik opštine dr. Igor Kumburović pojasnio je da je problem nastao zbog neadekvatnog održavanja od strane firme koja je bila zadužena za taj posao. Naveo je da je opština više puta pokušavala da riješi problem sa izvođačem, ali bez uspjeha, te da je zbog toga opštini pričinjena značajna materijalna šteta. Istako je ovom prilikom da je urađena stručna defektaža preko druge specijalizovane firme i da će se nakon sutrašnjeg sastanka sa predstavnicima DO Komunalnog Kotor i mašinskim inženjerima donijeti odluka o daljim koracima. Nakon rasprave koja je trajala gotovo sat i po, izvještaj o uređenju prostora za prošlu godinu usvojen je jednoglasno sa 19 glasova za. U nastavku su usvojene i preostale tačke dnevnog reda. Odluka o potvrdi korištenja sredstava stalne budžetske rezerve za pomoć stanarima čiji su objekti oštećeni uslijed urušavanja u novom naselju u Škaljarima. Odluka o izmjeni lokacije za izgradnju trafostanice i izmještanju 10 KV kablovskih vodova zbog izgradnje doma za stara lica Grabovac u Risnu, kao i odluka o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 26-29. Razmatrana informacija o stanju životne sredine za 2024. u kojoj se navodi da je vazduh bio veoma dobro kvaliteta, voda sa izvorišta dobrog fizičko-hemijskog kvaliteta uz obaveznu dezinfekciju, dok Bokokotorski zaliv i dalje nije dostigao dobar ekološki status zbog pritisaka urbanizacije, turizma i pomorskog saobraćaja. Odbornica Tamara Lompar SD zatražila informacije o ispravnosti vode na gradskim kupalištima i otvorenom ljetnjem bazenu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da su sva gradska kupališta bezbjedna za korištenje i da je voda ispravna. Odbornica Daliborka Pavićević iz DPS-a ocijenila da skupština nije dobila cjelovit izvještaj o radu nadležnog sekretarijata, već dokument koji ne sadrži pregled sprovedenih mjera, rezultata rada, problema i odgovornosti institucija u oblasti zaštite životne sredine. Data i saglasnost na odluku o izmjenama i dopuna statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Predsjednik SO Kotor Vojin Batuta je potom predložio pauzu oko usaglašavanja kandidata za tačku izbor imenovanja. Odbornik Željko Avramović je reagovao na predloženu tačku dnevnog reda, navodeći da smatra da je način njenog razmatranja politički nekorektan. Odbornica Tamara Lompar kazala je da neće glasati za predložene kandidate. Nakon pauze skupština je utvrdila prestanak mandata predsjednicima i članovima odbora, direktora i savjeta javnih ustanova. Imenovani su i predsjednici, članovi i članice odbora, direktora i savjeta javnih ustanova u sljedećim ustanovama i preduzećima: DO Komunalno, Vodovodi kanalizacija, Lovanja, Društva sa ograničenom

0: sa dvije mjere. Prva, građanima i građankama koji su zbog toga bili pogođeni računi za vodu bit će umanjeni. Druga, bit će formirana komisija koju će procjenjivati štete nastale na kućnim aparatima, ako se utvrdi da je nastala kao posljedica aktualne situacije u sistemu vodosnadbijevanja, dio štete snosit će opština. To je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Skupštine opštine najavio gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić. Više će Biljana Marković.
1: Na maratonskoj 6. sjednici Skupštine opštine, koja je trajala 5,5 sati, a održana je na inicijativu opozicionog DPS-a sa samo jednom tačkom dnevnog reda, informacija o vodosnabdijevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema, predsjednik opštine Vladimir Jokić iz Demokratske Crne Gore govorio je o aktuelnoj situaciji u vodosnabdijevanju, saopštivši mjere koje je donijelo opštinsko rukovodstvo. Prethodno je šef Klub odbornika DPS-a Željko Avramović podsjetio da je ovaj odbornički klub 11. jula inicirao održavanje sjednice po hitnom postupku, a nakon što 15 dana značajan dio opštine nije imao pitku vodu. Nažalost, kako je rekao, aktuelna vlast nije smatrala za shodno da je to hitan postupak, vanredno stanje i da sjednicu zakaže prvi dan poslije praznika. Kako je pojasnio predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta, zahtjev DPS-a za sazivanje hitne sjednice dobijen je 11. jula, o čemu je bio upoznat menadžment opštine i rukovodstvo deo vodovodi kanalizacija Kotor. Predsjednik opštine, kako kaže, već poslije 5 sati odlučio da izda naredbu o formiranju operativnog štaba. On se u ime Skupštine opštine izvinio građanima koji trpe posljedice nedostatka pijaće vode. Govoreći o mjerama za poboljšanje vodosnabdjevanja, predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao je da je u pripremi projekat cjevovoda Tabačina Škaljari te izgradnje booster stanice. On je naveo da je snabdjevanje iz Herceg Novog nerealno i nemoguće jer bi doda iziskivalo ogromne financijske troškove, a ne bi omogućavalo uredno vodosnabdjevanje. Podmorski cjevovod oštećen je 2019. godine. Urađen je projekat Novog, raspisan tender. Sve, kako kaže, i da se izgradi, pomoći će u snabdjevanju dijela Dobrote, ali neće riješiti problem. Kada su u pitanju mjere za poboljšanje vodosnabdjevanja, Jokić je kazao da je rješenje booster stanica, fabrika za desalinizaciju vode na izvorištima, izrada studije na oba izvorišta od strane fakulteta iz Zagreba i da da predlog. Što se tiče budućnosti, izgradit će se novi podmorski cjevovod Prčanj-Stoliv. Do naredne godine bit će raspisan tender za booster stanicu i cjevovod Tabačina-Dobrota, već smo potpisali u vrijednosti od 35 miliona eura za cjevovod Prčanj-Stoliv-Risan-Perast. Plan i utemeljenje vodovoda je, kako je poručio direktor ovog preduzeća Đuro Marković, da glavni oslonac snabdijevanja vodom Kotora bude putem regionalnog vodovoda koji sada isporučuje 175 sekundnih litara, koliko postojeći sistem regionalnog može da dopremi do Kotora. Pitka voda se ne može isporučivati potrošačima pola dana na jednoj, a pola na drugoj strani zaljeva, jer u tom slučaju, kako istakao, jedna strana je uopšte ne bi imala. Ukoliko bi krenuli sa restrikcijama vode, velika većina područja opštine bi ostala bez ikakve vode. Sistem Kotorskog vodovoda je jedan od najkompleksnijih u Crnoj Gori, ima 5 prepumpavanja. Nije samo bitno pustiti vodu kroz cijev, treba imati dovoljan pritisak. Situacija jeste teška i komplikovana i kao direktor ne mogu da ne snosim odgovornost. Sistem je tako koncipiran da morate da imate 2 izvorišta da biste Kotoru, odnosno Risnu, dali vodu. Formiran je operativni štab, cisterne isporučuju pitku vodu prema rasporedu, kazao je Marković i izrazio zahvalnost na pruženoj pomoći službama zaštite, Crvenom krstu, komunalnoj policiji, službi za inspekcijske poslove. Saopštenje opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor pročitaće Nataša Janović.
2: Sjednica Skupštine opštine Kotor, koja je održana na našu inicijativu zbog alarmantne situacije da građani i turisti u periodu od gotovo mjesec dana nemaju vodu, je ogolila rasulo u kojem se nalazi aktuelna vlast. Pitanje koje direktno utiče na kvalitet života građana ponovo je otkrilo potpuno odsustvo osjećaja odgovornosti kod onih koji upravljaju gradom, uključujući lažnog predsjednika opštine Vladimira Jokića. Neusaglašeni stavovi tog uzurpatora funkcije i potpredsjednika koji su njegovi prvi saradnici, kao i činjenica da Skupština opština Kotor nisu predložili niti jedan zaključak povodom inicijative Demokratske partije socijalista, pokazuju svu neozbiljnost, neodgovornost, bahatost i neznanje ove odlazeće

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda pozivaju mještane naselja Kamp da večeras oslobode prostor na kojem je prethodnih dana bila parkirana cisterna, kao i dio gdje je izvođena intervencija zbog kvara na vodovodnoj mreži. Ekipe će sutra u ranim jutarnjim časovima izaći na teren kako bi izvršile betoniranje i završnu sanaciju navedenih površina. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode doći će do totalne obustave saobraćaja od petka 24. jula do 24. oktobra zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. U kinu Boka večeras od 21 sat na repertoaru je drama Odiseja. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dr. Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Oleg Ašihmin. U današnjem izdanju ljetnih priča Radio Kotora prenosimo dio atmosfere sa svečanog ljetnjeg koncerta gradske muzike Kotor, koji je krajem juna održan na pjaci Svetog Tripuna pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ljetnje priče. Uvaženi slušaoci, pratite novo izdanje ljetnjih priča Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnju ljetnju promenadu koja je posvećena tradicionalnom svečanom ljetnjem koncertu gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja. Budite sa nama narednih pola sata. Svečani ljetnji koncert gradske muzike Kotor održan je 27. jula na pijaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Prenosimo vam u nastavku dio atmosfere. Nakon poznate uvodne teme simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, koja je prisutne uvela u koncertu, slijedila je kompozicija Classical Delights, u kojoj je japanski aranžer Makoto Nondera ukomponovao segmente iz poznatih dijela slavnih kompozitora klasične muzike.

Kao gost koncerta nastupila je ženska klapa Incanto, koja je uz pratnju gradske muzike otpjevala dalmatinsku ljubavnu pjesmu Vilo moja, kompozitora Ivice Badurine, a orkestar je zatim odsvirao kompilaciju tema iz popularnog blockbustera Pirati iz Kariba pod nazivom Na kraju svijeta kompozitora Hansa Zimmera. Podsjetimo, klapa Incanto osnovana je 2010. godine na inicijativu njenih članica i od tada je nastupala na brojnim festivalima, kao na primjer u Omišu, u Trebižatu i redovno na festivalu klapske pjesme u Perastu, na kome je osvojila brojne nagrade, na primjer 2011. godine u izuzetno jakoj konkurenciji nagrađena je trećom nagradom stručnog žirija, prvom nagradom publike i specijalnom nagradom za najbolju debitantsku klapu. Zatim 2013. godine osvojila je prvo mjesto u kategoriji ženskih klapa i nagradu publike, te nagrada Peraški kampanio za najbolju crnogorsku klapu festivala. 2015. godine drugo mjesto u ženskoj konkurenciji, nagrade publike Kazada i nagrada Peraški školji kao najbolja crnogorska klapa. 2016. godine okitila se nagradom publike u kategoriji za najbolju kompoziciju i konačno 2025. godine osvojila je drugu nagradu žirija i nagradu publike na festivalu klapa u Perastu u kategoriji Nova klapska pjesma.

U završnici dva orkestra zajedno su izvela poznati marš Splitske kale i po tradiciji gradske muzike Kotor, kolo Svetog Tripuna.

0: Koncert je vodila Slađana Vučetić, a organizator je bila Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Toliko, dragi naši, u izdanju emisije za ovaj utorak. Slušamo se ponovo za 7 dana kada vam donosimo nove, zanimljive teme i razgovore sa gostima. Topao pozdrav od Biljane, uživajte u ritmu ljeta.
1: Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.

Uvaženi slušaoci i slušateljke, pozdravljamo vas sa Talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase najvažnije vijesti. Imajući u vidu da dio teritorije opštine Kotor uslijed zaslanjenosti izvorišta Tabačina i Orahovac ostao bez pitke vode nakon prolaska najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova i stabilizacije situacije, računi za vodu svim fizičkim licima bit će umanjeni, saopšteno juče na 6. vanrednoj sjednici Skupštine opštine Kotor. Prethodno je održana i 5. sjednica. Diplomirani inženjer saobraćaja, direktor Automoto d.o. Kotor Marko Bukilica, smatra da je gledanje u mobilne telefone prilikom vožnje jedna od najopasnijih grešaka koju čine brojni učesnici u saobraćaju. On je to kazao u današnjem magazinu Grad Radio Kotora. 5 brodova danas u luci Kotor, posljednji će isploviti u 18 sati. Predstava Stup srama, koja je prvobitno bila zakazana za večeras, bit će izvedena u nedjelju 26. jula u 21 sat u Kotorskom kulturnom centru. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, uz slabdu umjeren razvoj dnevne oblačnosti, najviša dnevna temperatura iznosit će do 32 stepena. Čuli ste najvažnije vijesti dana za ovu srijedu 22. jul. Sa vama u nastavku tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz redakcije vas pozdravlja novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Ljetnje priče. Uvaženi slušaoci, pratite novo izdanje ljetnih priča Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnju ljetnju promenadu koja je posvećena tradicionalnom svečanom ljetnjem koncertu gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja. Budite sa nama narednih pola sata. Svečani ljetnji koncert gradske muzike Kotor održan je 27. jula na pijaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Prenosimo vam u nastavku dio atmosfere. Nakon poznate uvodne teme simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, koja je prisutne uvela u koncert, uslijedila je kompozicija Classical Delights, u kojoj je japanski aranžer Makoto Nondera ukomponovao segmente iz poznatih dijela slavnih kompozitora klasične muzike.

kao gost koncerta nastupila je ženska Klapa Incanto, koja je uz pratnju gradske muzike otpjevala dalmatinsku ljubavnu pjesmu Vilo moja, kompozitora Ivice Badurine, a orkestar je zatim odsvirao kompilaciju tema iz popularnog blockbustera Pirati s Kariba pod nazivom Na kraju svijeta kompozitora Hansa Zimmera. Podsjetimo, Klapa Incanto osnovana je 2010. godine na inicijativu njenih članica i od tada je nastupala na brojnim festivalima, kao na primjer u Omišu, u Trebižatu i redovno na festivalu klapske pjesme u Perastu, na kome je osvojila brojne nagrade, na primjer 2011. godine u izuzetno jakoj konkurenciji nagrađena je trećom nagradom stručnog žirija, prvom nagradom publike i specijalnom nagradom za najbolju debitantsku klapu. Zatim 2013. godine osvojila je prvo mjesto u kategoriji ženskih klapa i nagradu publike, te nagrada Peraški kampanio za najbolju crnogorsku klapu festivala. 2015. godine drugo mjesto u ženskoj konkurenciji, nagrade publike Kazada i nagrada Peraški školji kao najbolja crnogorska klapa. 2016. godine okitila se nagradom publike u kategoriji za najbolju kompoziciju i konačno 2025. godine osvojila je drugu nagradu žirija i nagradu publike na festivalu Klapa u Perastu u kategoriji Nova klapska pjesma.

U završnici dva orkestra zajedno su izvela poznati marš Splitske kale i po tradiciji gradske muzike Kotor, kolo Svetog Tripuna.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici. Ovo su naslovi dana za 22. jul. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić najavio umanjenje računa za vodu i naknade eventualne štete građanima i građankama. U zalivu danas 5 brodova. U toku sređivanje zelenih površina na gradskoj rivi. Predstava Stup srama u okviru Kotor Arta zakazana za večeras bit će izvedena 26. jula. Tradicionalna peraška fašinada očekuje vas danas u Suton. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore s jutra od 8.45 igra četvrtfinale svjetskog kupa sa Grčkom. U Kotoru je vedro, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha u gradu sada je 30 stepeni. U nastavku opširnije. Kotorska hronika.
1: Juče je završen rad 5. sjednice Skupštine opštine Kotor na kojoj su odbornici i odbornice usvojili preostale tačke dnevnog reda. Opširnije Sanja Čavor.
0: Razmatran je izvještaj o uređenju prostora za 2025. Obratila se sekretarka Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović, a u dokumentu se navodi da su ključni izazovi u oblasti uređenja prostora i dalje bespravna gradnja, pritisak urbanizacije na obalno područje i potreba za unapređenjem komunalne infrastrukture, uz naglašenu potrebu jačanja inspekcijskog nadzora, zaštite prostora i očuvanja statusa Kotora na UNESCO listi. Diskusiju otvorio odbornik DPS-a Željko Avramović postavljajući pitanja o trajanju moratorijuma na gradnju, dinamici izrade planske dokumentacije, zastoju u procesu legalizacije, izdavanju dozvola tokom ljetnje zabrane gradnje, intenzitetu radova u zalivu, zatražio informaciju o slobodnom građevinskom zemljištu te predložio da se paralelno pokrene postupak izmjena prostornog plana. Sekretarka Franović podsjetila da je moratorijum uveden izmjenama zakona u martu ove godine za zonu zaliva uz obavezu da se u roku od godinu usvoje menadžment plan i studija zaštite. Navela je da se zabrana ne odnosi na buffer zonu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić saopštio da su menadžment plan i studija zaštite u izradi, te da će po njihovom usvajanju prestati moratorijum i biti nastavljeni postupci legalizacije. Dodao je da su dozvole za rad tokom ljetnje zabrane izvođenja građevinskih radova odobrene samo za ograničen broj lokacija, kao i da će se naredne godine otvoriti prostor za pokretanje procedura izdavanja novih građevinskih dozvola. Odgovarajući na pitanja o izradi menadžment plana, Jokić je naveo da je nosilac projekta opština Kotor sa Ministarstvom kulture, dok stručnu izradu obavlja firma Urbanex. Odbornica Biserka Milić iz DPS-a zatražila je pojašnjenje da li je riječ o reviziji ili novom dokumentu, dok je odbornica Jelena Čečur, također iz DPS-a, ocijenila da je angažovanje iskusne regionalne firme pozitivan potez, ali i ukazala na činjenicu da se novi menadžment plan čeka 10 godina, potencirala i temu utjecaja kamenoloma na životnu sredinu i zdravlje stanovnika i stanovnica Risna. Predsjednik Jokić je potvrdio da se izrađuje novi, a ne revidirani menadžment plan u skladu sa novom metodologijom UNESCO-a. Odbornica Tamara Lompar, SD, podsjetila na izvještaj UNESCO misije iz februara prošle godine, rekavši da se primjedbe odnose na više lokacija, uključujući između ostalog Turski rt, Hotel Fjord, područje Vrmca, kamenolome. Izrazila je zabrinutost zbog kašnjenja u ispunjavanju obaveza prema UNESCO-u i podsjetila da je ranije upozoravala na mogućnost uvođenja moratorijuma. U završnici diskusije odbornik Avramović apostrofirao višemjesečni kvar pokretnih stepenica u pothodniku, ističući problem pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Potpredsjednik opštine dr. Igor Kumburović pojasnio je da je problem nastao zbog neadekvatnog održavanja od strane firme koja je bila zadužena za taj posao. Naveo je da je opština više puta pokušavala da riješi problem sa izvođačem, ali bez uspjeha, te da je zbog toga opštini pričinjena značajna materijalna šteta. Istako je ovom prilikom da je urađena stručna defektaža preko druge specijalizovane firme i da će se nakon sutrašnjeg sastanka sa predstavnicima DO Komunalnog Kotor i mašinskim inženjerima donijeti odluka o daljim koracima. Nakon rasprave koja je trajala gotovo sat i po, izvještaj o uređenju prostora za prošlu godinu usvojen je jednoglasno sa 19 glasova za. U nastavku su usvojene i preostale tačke dnevnog reda. Odluka o potvrdi korištenja sredstava stalne budžetske rezerve za pomoć stanarima čiji su objekti oštećeni uslijed urušavanja u novom naselju u Škaljarima. Odluka o izmjeni lokacije za izgradnju trafostanice i izmještanju 10 kv kablovskih vodova zbog izgradnje doma za stara lica Grabovac u Risnu, kao i odluka o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 26-29. Razmatrane informacije o stanju životne sredine za 2024. u kojoj se navodi da je vazduh bio veoma dobro kvaliteta, voda sa izvorišta dobrog fizičko-hemijskog kvaliteta uz obaveznu dezinfekciju, dok Bokokotorski zaliv i dalje nije dostigao dobar ekološki status zbog pritisaka urbanizacije, turizma i pomorskog saobraćaja. Odbornica Tamara Lompar, SD, zatražila informacije o ispravnosti vode na gradskim kupalištima i otvorenom ljetnjem bazenu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da su sva gradska kupališta bezbjedna za korištenje i da je voda ispravna. Odbornica Daliborka Pavićević iz DPS-a ocijenila da skupština nije dobila cjelovit izvještaj o radu nadležnog sekretarijata, već dokument koji ne sadrži pregled sprovedenih mjera, rezultata rada, problema i odgovornosti institucija u oblasti zaštite životne sredine. Data i saglasnost na odluku o izmjenama i dopuna statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Predsjednik ESO Kotor Vojin Batuta je potom predložio pauzu oko usaglašavanja kandidata za tačku izbor imenovanja. Odbornik Željko Avramović je reagovao na predloženu tačku dnevnog reda, navodeći da smatra da je način njenog razmatranja politički nekorektan. Odbornica Tamara Lompar kazala je da neće glasati za predložene kandidate. Nakon pauze skupština je utvrdila prestanak mandata predsjednicima i članovima odbora, direktora i savjeta javnih ustanova. Imenovani su i predsjednici i članovi i članice odbora, direktora i savjeta javnih ustanova u sljedećim ustanovama i preduzećima: DO Komunalno, Vodovod i kanalizacija, Lovanja, Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, za opštine Kotor i Tivat, opštinske javne ustanove, muzeji, Kulturnog centra Nikola Đurković. Uslijedila su odbornička pitanja i odgovori. Nakon stabilizacije stanja izvorišta Tabačena i Orahovac, uslijed čije zaslanjenosti dio opštine nema pitku vodu, lokalna uprava će izaći sa dvije mjere. Prva, građanima i građankama koji su zbog toga bili pogođeni računi za vodu bit će umanjeni. Druga, bit će formirana komisija koju će procjenjivati štete nastale na kućnim aparatima, ako se utvrdi da je nastala kao posljedica aktuelne situacije u sistemu vodosnadbijevanja. Dio štete snosit će opština. To je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Skupštine opštine najavio gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić. Više će Biljana Marković.
2: Na maratonskoj 6. sjednici Skupštine opštine, koja je trajala 5,5 sati, a održana je na inicijativu opozicionog DPS-a sa samo jednom tačkom dnevnog reda, informacija o vodosnabdijevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema, predsjednik opštine Vladimir Jokić iz Demokratske Crne Gore govorio je o aktuelnoj situaciji u vodosnabdijevanju, saopštivši mjere koje je donijelo opštinsko rukovodstvo. Prethodno je šef klub odbornika DPS-a Željko Avramović podsjetio da je ovaj odbornički klub 11. jula inicirao održavanje sjednice po hitnom postupku, a nakon što 15 dana značajan dio opštine nije imao pitku vodu. Nažalost, kako je rekao, aktuelna vlast nije smatrala za shodno da je to hitan postupak, vanredno stanje i da sjednicu zakaže prvi dan poslije praznika. Kako je pojasnio predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta, zahtjev DPS-a za sazivanje hitne sjednice dobijen je 11. jula, o čemu je bio upoznat menadžment opštine i rukovodstvo deo Vodovod i kanalizacija Kotor. Predsjednik opštine, kako kaže, već poslije 5 sati odlučio da izda naredbu o formiranju operativnog štaba. On se u ime Skupštine opštine izvinio građanima koji trpe posljedice nedostatka pijaće vode. Govoreći o mjerama za poboljšanje vodosnabdjevanja, predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao je da je u pripremi projekat cjevovoda Tabačina Škaljari te izgradnje booster stanice. On je naveo da je snabdjevanje iz Herceg Novog nerealno i nemoguće, jer bi doda iziskivalo ogromne financijske troškove, a ne bi omogućavalo uredno vodosnabdjevanje. Podmorski cjevovod oštećen je 2019. godine. Urađen je projekat Novog, raspisan tender. Sve, kako kaže, i da se izgradi, pomoći će u snabdjevanju dijela Dobrote, ali neće riješiti problem. Kada su u pitanju mjere za poboljšanje vodosnabdjevanja, Jokić je kazao da je rješenje booster stanica, fabrika za desalinizaciju kanalizaciju vode na izvorištima, izrada studije na oba izvorišta od strane fakulteta iz Zagreba i da da predlog. Što se tiče budućnosti, izgradit će se novi podmorski cjevovod Prčanj-Stoliv. Do naredne godine bit će raspisan tender za booster stanicu i cjevovod Tabačina-Dobrota, već smo potpisali

0: Čojuka koji istakao jedna strana je uopšte ne bi imala. Ukoliko bi krenuli sa restrikcijama vode, velika većina područja opštine bi ostala bez ikakve vode. Sistem Kotorskog vodovoda je jedan od najkompleksnijih u Crnoj Gori, ima 5 prepumpavanja. Nije samo bitno pustiti vodu kroz cijev, treba imati dovoljan pritisak. Situacija jeste teška i komplikovana i kao direktor ne mogu da ne snosim odgovornost. Sistem je tako koncipiran da morate da imate dva izvorišta da biste Kotoru, odnosno Risnu, dali vodu. Formiran je operativni štab, cisterne isporučuju pitku vodu prema rasporedu, kazao je Marković i izrazio zahvalnost na pruženoj pomoći službama zaštite, Crvenom krstu, komunalnoj policiji, službi za inspekcijske poslove. Saopštenje opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor pročitaće Nataša Janović.
1: Sjednica Skupštine opštine Kotor, koja je održana na našu inicijativu zbog alarmantne situacije da građani i turisti u periodu od gotovo mjesec dana nemaju vodu, je ogolila rasulo u kojem se nalazi aktuelna vlast. Pitanje koje direktno utiče na kvalitet života građana ponovo je otkrilo potpuno odsustvo osjećaja odgovornosti kod onih koji upravljaju gradom, uključujući lažnog predsjednika opštine Vladimira Jokića. Neusaglašeni stavovi tog uzurpatora funkcije i potpredsjednika koji su njegovi prvi saradnici, kao i činjenica da Skupština opština Kotor nisu predložili niti jedan zaključak povodom inicijative Demokratske partije socijalista, pokazuju svu neozbiljnost, neodgovornost, bahatost i neznanje ove odlazeće vlasti. Kao što smo i ranije ukazivali, problem sa kojima su danas suočeni građani Kotora i oni koji borave u našem gradu je posljedica između ostalog i desetogodišnjeg nerada i izostanka vizije raštimovanog orkestra na čelu sa Jokićem, koji je imao prečeg posla od ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Građanima umjesto laži, podmetačina i manipulacija koje se plasiraju sa vladajućih adresa trebaju uredno vodosnabdjevanje i odgovor na vlast. Zato insistiramo na utvrđenju odgovornosti, zato tražimo hitne mjere za normalizaciju vodosnabdjevanja i dugoročna ulaganja koja će spriječiti da se ovakva situacija ponovi. Dalje, građani su umorni od lošeg upravljanja gradom, neispunjenih obećanja i ponašanja vlastodržaca koje nije podređeno javnom interesu, već privatnim interesima, zbog čega je lokalna samouprava srozana na najniže grane. Najzad, ovoj vlasti su dani odbrojani, jer će im građani na izborima reći šta misle o njihovom neradu onda kada ih pošalju u opozicione klupe iz kojih neće moći da uništavaju Kotor. Na kraju podvlačimo da bez obzira na pokušaj diskreditacije kojima smo svakodnevno izloženi od strane naših političkih oponenata, klub odbornika i opštinski odbor Demokratske partije socijalista će uvijek i svuda stajati uz građane i zastupati njihove najbolje interese i u skupštinskoj sali i van nje, navodi se u saopštenju opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor.
2: Građanski pokret URA Kotor pruža punu podršku građanima i građankama koji protestuju zbog kontinuiranog nedostatka vode za piće i poručuje da je krajnje vrijeme da lokalna vlast mora umjesto opravdanja pronaći rješenje za jedan od osnovnih životnih problema svojih sugrađana i sugrađanki. Saopštenje će pročitati Dragan Sklender.
3: Nedopustivo je da u 21. vijeku govorimo o tome da građani Kotora nemaju osnovni uslov za normalan život, pijaću vodu. Posebno zabrinjava što se to dešava u jednoj od najbogatijih crnogorskih opština u jeku turističke sezone kada u gradu boravi na desetine hiljada turista. To je poraz za svih nivoa vlasti, saopštili su iz Kotorske URE. Iz URE pozivaju i vladu Crne Gore da Kotorane ne tretira kao građane drugog reda i da se hitno uključi u rješavanje ovog problema kako bi se svim građanima obezbijedili osnovni uslovi za život. Činjenica da problem traje decenijama ne može biti izgovor da se i dalje ignoriše. Naprotiv, upravo zbog toga je neophodan strateški pristup i donošenje dugoročnih rješenja koja će jednom zauvijek riješiti pitanje urednog vodosnabdjevanja Kotora i okolnih naselja. Iz Kotorske URE podsjećaju da je Crna Gora jedna od rijetkih država koja raspolaže izuzetnim bogatstvom pitke vode, čistih rijeka i jezera, zbog čega je apsurdno da njeni građani ostaju bez vode za piće. Umjesto što se novac građana troši na nova ministarstva, nove ministre i širenje administracije, potrebno je zasukati rukave i ulagati u infrastrukturu.